0: aja se bayi lori eto fun tale eto ni number te pe mi si leyin eto be ba pe leyin eto tin le gbe mo binu e pe bi ago mokanla lo ro la soki abi ke pe laarin ose mi na ni gbe iyen tin ba ri gbe lale eto ni ni o e pe bi ago mokanla soki lola abi laarin ose number kan so se le pe se fe polowo oja so ngbo eto ya be sa gbare te ru eto abeyin na lami wo te fe so 0916 0862 89 1134 0862 89 1134 ni o
1: oruko mi ni kanide itapure lati de ni abuja
0: to e ka bo sori to ami wo sa
1: olohun ni je ki la ka yin da yi
0: ami eledua
1: ile ji ni ni da ruko lugu olohun
0: ami o ami olohun
1: da mo de olohun ni to ba je o
0: ami e ba da si o
1: eh agbe to se ri alejo ti agbe wa lori yi
0: hmm
1: bi se ri adua ko si ti o ti si wo ma ku ba dua
0: to
1: aidam si la ti da ku ku ta ba wo je a ti ba ti je olo si ti wa pa si so pe lo ko lo
0: to ami o ami adupe o adupe o adupe o ha je won tell me o ba so lori eto 0913655952 on lo jo ko tele pe se lale eto ni lati fi da seto lori life and direct ni tarata pelu ni yara gbara e ka le o ko yin o e ka le o
2: o ko ade ade bola lati le simoni ni guru lo
0: to
2: jawo isa ese seri alejo te mu alu ni ogbon ogbon ni won ko wa wi pe adua lo le se o gbogbo ati kristeni ati muslimi gbogbo wa ti e ba ti ku fa gba yo yo lu ayo mo wa gbadua baba to gbe le se ikale olohun ni da won pada seyin
0: ami ami le do
2: wa ti wa ju lo pe bi ti re si gbogbo ọjọ tí wọ́n bá ń lu yóò mọ̀ mọ̀ láwùjọ ni
0: àmìlédùá
2: ẹ̀yin tẹ́ wá ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ náà tó bá tún yàtọ̀ yóò tún máa dá fún yín sí ni
0: àmìlédùá
2: tó bá tún yàtọ̀ yóò máa dá fún yín sí ẹ ní mọ̀nira jésù olúwa wa
0: àmì àmì ẹ ṣe àdúpẹ́ o alàgbà tó ṣàdúrà yìí ẹ ṣe àdúpẹ́ o àdúrà dúpẹ́ o.